0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, 103.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
1: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
0: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
1: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos, y en frutería manzana Royal Gala, kilo 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
9: Toallas, sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: Doar.
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
10: Xunta de Galicia.
11: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: menos en Enas, se elimina un comedor, faltan zonas verdes, o alcalde golpista e os mercenarios, ¿no?, que o acompañan, unha vez máis se saltan os acordos das ambas de dirección do centro e tamén do goberno de alternativa dos veciños que en aquel momento levaba adiante Javier Gestal, ¿no?, e que no seu día acordaron ca Xunta as melloras do centro escolar.
1: E lle pregunto polo abandono dos veciños de Montesalo.
0: Bueno, os veciños de Montesalo, ubicados entre os concellos de Culleredo, Cerceda e Carral, están en pé de guerra. E non lles falta razóns. Viales de donos descoñecidos, ceos de baches, convertidos en corredoiras, carencia de suministro de agua potable pública, obtíndose de traídas veciñales e pozos artesáns que teñen contaminación, infraestructuras deportivas abandonadas e ruinosas. O abandono que sufren os veciños, relacionado coas xestións e políticas de outros tempos, non pode continuar. E os concellos de Culleredo, Cerceda e Carral teñen que deixarse de torear aos veciños e sentarse a buscar solucións compartidas para mellorar a calidade de vida das comunidades veciñales de Montexalo, que se aproximan os veciños a casi 1000 veciños. Non se pode seguir ignorando a situación de carencia de servicios de centros de veciños que non son culpables da mala xestión que levan sufrindo varias décadas por parte dos concellos. Nós, desde Alternativa, apoyaremos calquera iniciativa que se leve a cabo.
1: E falamos tamén, lle pregunto, por la xuntanza do PP en Cotobade.
0: Bueno, o presidente da Xunta, na xuntanza que o PP celebrou en Cotobade, mostrou certa preocupación pola convocatoria que se terá que facer das próximas eleccións españolas, calificando a... calificando a como... como un tempo das quinielas. Sí, porque eu sigo indo á playa e xa o tempo está cambiando. para posteriormente vendernos un montón de propostas se o PP ganara as eleccións, non? O presidente Rueda demandou infraestructuras dignas despois de recorrer ca súa moto Galicia. Di que todas as infraestructuras viarias están igual que hai 8 anos. Eu creo que debía estar pensando na vía Ártabra, paralizada por infinidade de erros administrativos e de proxecto, dependendo, por certo, da Xunta a súa continuidade. Un vial comarcal de unión de varios concellos e polígonos industriales na comarca máis importante de Galicia, non? Non sei se a moto pasou tamén polas carreteras autonómicas da Xunta en Oleiros, carentes de arcéns e beirarrúas, en pobos con alta densidade de tráfico e poboación, como son o caso de o vial dos Regos, o tramo da Iglesia de Mera, a Talorbé, a carretera de Pousada ou de Vilanova a Iñás, e moitas outras, non? E, por tanto, señor presidente, déixese de arrimar tanto as ascuas, as sardiñas da súa política partidista en concello do PP e faga sardiñas para todos.
1: Por último, as festas en Perillo.
0: Bueno, pois casi é a última vai ser a de Mallanca, o 29 deste mes, pero esta é a penúltima, non? Son as festas de Perillo en honor a Santa María da Cabeza, é unha romería o día 6 é como unha romería, non? E a festa comezou día 4. Vai haber orquestas, vai haber, por certo, hoxe mesilloada popular, o día 4 mesilloada popular, o día 5 churrascada, e o día 6 callos e chourizos, non? Nas festas, agora, si falta isto, xa casi non son festas. Pero bueno, o tema é que son as festas de Perillo e que espero que os veciños se disfruten.
1: Desde logo que sí. Pois, alcalde de Oleiros e portavoz da Alternativa dos Veciños da Diputación, moitísimas grazas.
0: A vos, hasta logo.
1: Gracias. 10:20 minutos.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Cuatro y 32, después de escuchar esta canción que nos pedía Sira desde la Lin, nos vamos ahora a Noia. Tenemos allí a González. Hola, González.
2: Hola, Susana. Ben vida de novo, muller, que a felicidade na casa do pobre loxo pasa.
1: Moitas gracias. Que tal todo por aí, González?
2: Bueno, pues por aquí vamos indo, que non é pouco xa, non?
1: Bueno, verdad que sí.
2: Pero ben, bastante ben.
1: Alegro, me alegro. Pois estamos aquí en directo para que pidas a túa canción. Claro que sí, home.
2: Para que vexas ti que tamén estamos atentos. Oh.
1: Así me gusta, aí agardando. Está esa porta, abrimos a porta e xa estades aí, xa entrades. Moi ben.
2: Efectivamente.
1: Moi ben, eso encántame. E dame moita ledicia, moita, moita, de verdad, González, moitísima.
2: Moi ben, tamén un alegro de que volver xa.
1: É un orgullo saber que estamos todos aquí.
2: Para poder falar contigo.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, que tes pensado, entón, para abrir temporada? Que te apetece?
2: Que sei, que digo... Unha mexicana de Antonio Aguilar.
1: De Antonio Aguilar, moi ben.
2: Por el amor a mi madre o algo de así.
1: Veña, pois por el amor a mi madre. E para quen llevas a dedicar hoxe?
2: Pois, como sempre, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila da Begón do amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Belín, e Polguita de Vigo, e a Susana, a Raquel González de familia, e a José de Ferrol, Manolo Gándara, e para vos, pero hoxe en especial vamos a dedicar a miña señora Moncha, que está de santo, e onte estuvo de cumpleanos.
1: Home, pois haber empezado por aí, que é unha data moi importante. Claro que sí, que é San Ramón hoxe, verdad, 31 de agosto.
2: Efectivamente, que é San Ramón.
1: É verdad, Ramón, Ramonas, todos de santo.
2: Para todos os de sempre, pero en especial hoxe para ela.
1: Claro, Monchas, Monchos, felicidades, claro que sí. Santo e cumpleanos, todo xunto, mira que ben.
2: Sí, onte o cumpleanos, hoxe é santo.
1: Se cadra por iso lle puxeron ese nome, non? Ao mellor, por nacer o 30 de agosto.
2: Eu sei, seguramente.
1: Pode ser,
2: seguramente.
1: Pode ser.
2: Naceu o día de San Ramón, puxeronlle Moncha, listo,
1: claro,
2: Ramón.
1: Claro, claro.
2: Pero ela non quere ser Ramón, quere ser Moncha. Non quere ser Moncha, Ramona non.
1: Pois Moncha, pois para Moncha mandamos unha pertiña grande, grande, a seguir xuntos moito tempo, celebrando moitos anos máis. Vale, González?
2: Vale, moitísimas gracias, Susana, e ti que podes saludala.
1: Claro que sí, unha pertiña para todos. Boa semana, gracias, González.
2: Vale, gracias.
1: Chao,
2: igual,
1: chao.
2: Igual, Susana. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: consiga el producto que le ha recomendado el doctor de una forma fácil. Escuche. Para realizar su pedido puede llamarnos al teléfono 981 22 38 25, 981 22 38 25 o visitar las herboristerías Tisana en Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flores 5. Estaremos encantados de ayudarle y asegurarnos de tener para usted lo indicado por los doctores de Radio Voz. Herboristería Tisana, su aliado.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
3: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
3: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
3: So, doar.
2: Doar.
3: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
4: Xunta de Galicia.
5: En Albia Servicios Funerarios, outra despedida é posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en albia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento. Encuéntranos en calle Madame Curie, polígono de Agrela, A Coruña. Parking disponible.
6: Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na túa zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
7: En verano, madrugar cuesta menos. Sobre todo si te esperan unos churros con chocolate para desayunar. Bonilla a la vista.
8: Radio Voz A Coruña, 92,6.

0: Con Amara llegamos a las 6:32 y nos vamos a Santiago. Desde allí nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Suseniña.
0: ¿Qué tal?
1: Ben vida.
0: Moitas gracias, ao mesmo digo. Como vai todo por aí?
1: Bueno, máis ou menos, como sempre.
0: Bueno, importante seguir aí.
1: E as vacacións moi ben, verdad?
0: Maravillosas.
1: Bueno, pois estupendo.
0: Moi tranquilas, con boa compañía, máis nos pode pedir.
1: Moi ben.
0: Muy bien, es lo que se pide.
1: Vale, pues entonces vamos o aquí, vamos.
0: Vamos a música, entonces, veña.
1: Mira, quería poner la familia unida de Leo Rubio.
0: Vale, estupendo. ¿Y luego para quién va ahí?
1: Bueno, va para toda la familia, porque claro, que más se pide la canción. Pero especialmente para mi neto Eric, que tuvo antes de cumpleaños, estuve con él. Estuve con cada familia, alá.
0: Ah, qué bien.
1: Con todos. Cos tres bisnetiños, e cos netos, e cos... Meca filla, cos xerro, bueno, alá con todos.
0: Coa mellor compañía posible, que
1: ben. Eso é, pero estuvo antes de cumpleaños o neno.
0: Ah, moi ben, pois moitas felicidades.
1: Entón, mira, de hoxe cando que non me acordaba se dixera deso 31 zoom, estaba aí planchando unha pouca roupa, dixinha, uai, vou puñar a radio a ver se xa pa chamar. Efectivamente, o xera para chamar.
0: Efectivamente, xa estamos en directo.
1: Nada, xa ataquei o que puden xa.
0: Cadrou ben, mira que ben.
1: Cadrou, xe cadrou ben. Bueno, collino tamén ainda escoitando o doutor e tal. Entonces, bueno, fin. Saleume ben, vamos, digamos.
0: Estupendo, estupendo. Entón, xa vai para todos, pero sobre todo...
1: Un montón de que este desde volta.
0: Gracias.
1: E nada, a tirar outro aniño máis, a ver se podemos.
0: E sobre todo para Eric, moitas felicidades tamén.
1: Ay,
0: que
1: sí,
0: sigades compartindo moitos cumpleanos, claro que sí.
1: Claro, mire, que sí, fixo 7 años.
0: Que ben, que ben.
1: Xe un chico.
0: É verdad, aproveita porque nada, xa un adolescente.
1: Nada,
0: escapan.
1: Acabo de nacer o outro e 76 meses ou 17.
0: O tempo vai moi rápido, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, os anos corren que dá gusto.
0: Pois hai que aproveitar cada momento e con eles tamén.
1: Nada
0: e mandamos
1: máis, vivilo
0: sí,
1: o mellor que se poida e andando.
0: É verdad, é verdad.
1: A familia, principalmente ca familia.
0: Pois para toda a familia toda e para él, poñemos esta canción de la familia unida e mandámosche moitos biquiños, vale, Otilia?
1: Igualmente para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o equipo.
0: Gracias de corazón. Chao, Otilia.
1: Vale.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 18, vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí también, por aquí, maravilla.
1: Sí, estupendamente.
2: Hoy es un día.
1: Bueno, ¿qué para ti un día?
2: Pues, en este momento, pues, ni chove ni fai demasiado calor.
1: Ni demasiado calor, ni frío, estáse bien, ¿no? Estáse a gusto.
2: Sí. Puedes andar en manga corta y...
1: Non tens que esconderte do calor, non? Nin da chuvia.
2: Esta hora non me escondo do calor cando estou xa me dá a sombra.
1: Sí, bueno. mellor, lévase mellor así, verdad? Non unha cousa extrema, dende logo. Xa foi bastante verano.
2: Pasamos días moi apretados,
1: E sigue todo moi seco por aí?
2: Bueno, ahora xa non tanto porque a semana pasada...
1: A semana pasada veo que non veo en todo verán, non?
2: Empezou a chover hasta xusto o primeiro día das festas aquí, aí chantaba. Claro que choveu antes, choveu despois de noite, choveu e seguiu chovendo ao largo da semana.
1: Vai, home, tamén o tempo ás veces é caprichoso, Non chove nada xusto cando hai festa, vai e ven a auga, pero é así.
2: Sí.
1: Nada, pero é festa igual, onde que sea pasada por auga.
2: Nah, ovo pa todo.
1: Claro que sí. O caso ter saúde, como sempre decimos. E que canción queres hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois vamos a empezar por Miranda. Mirando hacia la Bahía.
1: Mirando hacia la Bahía, vale. ¿De Orquesta Compostela?
2: Sí, de Orquesta Compostela, claro.
1: Muy bien. ¿Y para quién ya vas a dedicar?
2: Pues seguimos dedicando para toda a audiencia.
1: Muy bien, pues imos mirar hacia cara a Bahía o para donde sea. O caso é estar disfrutando do verán, disfrutando da música, do programa, e alegro-me moito de escuitarte de novo, vale?
2: Quería saber como se chegabas con estrés por baixo de ciudad ou...
1: De momento non, de momento ainda non. De momento o estrés post-vacacional ainda non o teño. Pero bueno, pode chegar, ainda que se non chegou hoxe ainda estou como de vacacións. Ainda non aterricei de todo, entón claro, ainda...
2: Sí, ainda estamos para todo.
1: Nada, isto lévase ben, non é traballo, dá gusto, non hai problema. Non hai problema, Antonio, que todo sexa así, que isto vai se levando moi, moi ben.
2: Sí, hai cousas moito peores.
1: Dende logo que sí. Ademais, isto é algo que a un lle gusta e cando che gusta o teu traballo non aparecen eses síndromes, digamos, non? É diferente.
2: Hai que dar tanto do ano,
1: As vacacións, dis? O síndrome, sí, tamén. Pero eso xa non é iso, algo máis hai. Porque se dura máis de un tempo, eso hai que cambiar de traballo, entón. Si pasa eso, mellor cambiar, porque senón vive un amargado. E non pode ser, eso non pode ser. Bueno, pues imos con Mirando hacia la Bahía, entón, da Orquesta Compostela, vale?
2: Moi ben.
1: Moitos biquiños. A seguir ben, Antonio. Chao.
2: Igualmente.
1: Ata outra. Chao.

0: digamos, as autoridades, aí están policía, aí está o exército, e tratan de manter ese orden, que é difícil, claro que é difícil, que me preocupa moito a xente de Ceuta, claro que me preocupa, pero non me preocupa tampouco menos a xente que pasou, que arriesgou a súa vida, que morreron cento e pico de persoas afogadas, e por que non pensamos en que situación vive esa xente en Marrocos? Porque decimos, Marrocos é un país rico. Marrocos ten unha renta per cápita de 3.200 e pico euros. España temos unha renta per cápita de 28.000 e pico de euros. Hombre, claro, de vivir como se vive en Marrocos e se ten tanta riqueza e a xente trata de emigrar a España, que despois non se queda en España, a maior parte, pois, tratan de ir, ven a Francia, ven a Inglaterra, ven a Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, España, pues, sería o paso de Gibraltar, 14 kilómetros, un lugar, pues, digamos, máis fácil para poder chegar a Europa, ¿no? Entonces, digo, que me preocupa toda esa xente, porque teñen que estar moi mal que unhos pais deixen sair a esas criaturas menores de edad, pequenos, etcétera, etcétera, nenos e sobre todo nenas. As nenas me preocupan todavía máis, porque claro, son as que pagan as peores consecuencias de algúns desalmados que abusan delas de forma brutal, cometendo violacións, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo que a situación ten que ser delicadísima para esa xente e tamén preocupante para esa xente. Un caso grande tamén de humanidade, E repito a palabra humanidade, ¿no? Por que ten que ser a cousa lenta? Hombre, es tratar de identificar a 2.000 ou 2.500 ou 3.000 persoas menores de edad, saber a súa idade, saber a súa procedencia, interrogalos como están facendo os fiscales, si queren volver ao seu país de orixen ou queren quedarse tal. Pois dicía outro día a xefa de fiscales que ningún non se había encontrado con ningún caso que quixera voltar para Marrocos. Entonces, señal de que a vida ali non é nada fácil, non? Por suposto que sí. E despois, que dicir do goberno, porque nestes momentos pois hai que falar tamén do goberno. Pois quizás sí. O goberno vai, xo dixen onte, quizás o goberno vai un pouco atrasado e quizás se lle escapou das mans pois o que en un principio pensaron que era cuestión de 10 ou 12 días e que a cousa é bastante máis complicada, non? Entonces, claro que teñen que intervir e teñen que favorecer que esos nenos, sobre todo digo os menores de edad e todo eso, pues ubicalos en un lugar fixo, que as nenas non puedan andar libres tiradas pola rúa, e despois esos grupos reaccionarios que teñan unha pouca de humanidade, que non lles queimen os campamentos onde están, que deixen que os alimentos que a Cruz Vermella lles leve, que cheguen ás súas mans, e que esa situación se teñen que dar conta que son situacións caóticas, non? E os nenos que van ir aos colexios, que mañá seguramente que empezan, pues me parece ben que vayan acompañados dun policía, que vayan acompañados de militares e que vixilen as portas dos colexios. Claro que sí, claro que sí. E explicarle aos nenos cal é a situación real e a necesidade que teñen de protección esos momentos, ¿no? E despois penso que co tempo que quizás non moi lonxano que isto se vai arreglar, isto pasará esa, e hasta que Marrocos e os países satélites ou países que lles interesa pois volvan ás andadas e traten de facer outra desfeita como fixeron agora. Sí, non me quero estender máis, que xa me estendí moito.
1: Adiante, solamente... estamos cumplindo co tempo, temos espazo e temos tempo para poder falar de todo isto, para que nos podades contar opinións, porque a verdade é unha temática difícil.
0: Claro,
1: é difícil.
0: Claro que sí. Xa digo que me preocupa Ceuta,